0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih matur nuwun sanget kagem para pamidanget Radio Suara Jombang FM ingkang tasik setya tuhu. Nggih menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Pak Jono mau sampun kula puteraken nggih Pak Jono nggih. Mugi-mugi remen insyaallah ngoten. Monggo nek kirang pas mangke nggih saged WA kirang pas Mas Ari. Enten sinten menika gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo pas wetipun Pak Cip.
2: Gayeng marem
1: nggih.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur suwun, sehat pawartos panjenengan Pak Cip.
2: Siang Mas Nge. Ari Sukoco.
1: Nggih, sugeng siang ugi Pak Cip.
2: Keri terus Mas.
1: Mboten napa-napa, tapi alhamdulillah kan saged nderek gegono niki wau nggih.
2: Nggih. Kakek iwak wedhus wae kudu kao. Geletak wae.
1: Dimasak napa mawon daging kurbane Pak?
2: Iyo kan sing masak sinten sing masak Mas lamun karek mam ngoten to.
1: Oh ngoten.
2: Nggih. Mangke nyuwun
1: napa niki?
2: Kupus gedang Mas, godhong gedang yo.
1: Godhong gedang. Godhong gedang
2: to. Godhong gedang go payungan ngoten niku Mas.
1: Oh sing ngoten niku nggih napa kupus gedang napa ngene niku?
2: Nggih godhong gedang biasa.
1: Oh godhong gedang.
2: Nggih.
1: Saking sinten sing niki ta cobi-cobi nek niki sampean rungokno duwi
2: lho Nandasari enten Mas
1: Nandasari enten
2: nggih
1: Nandasari oh Nandasari cobi kula padosane rumiyin nggih
2: nggih
1: atur pamaji rumiyin
2: wonten kala wau Pak Jono Sasmito
1: nggih
2: ugi wonten Bu Wawan Wardiani
1: nggih
2: ugi wonten Pak Yanto wonten Cak Wit.
1: Nggih.
2: Oke wonten Mama Titin.
1: Nggih.
2: Wonten Abah Bram, Pak Ben.
1: Nggih.
2: Kuwi wonten Bu Eti.
1: Nggih.
2: Nggih wonten malih Mas Alan.
1: Nggih.
2: Nggih kagem samudayane Mas.
1: Nggih.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Cip saking tlatah Wonosalam kanca-kanca. Sampun gegono. Monggo 87 77 77 kula paringi kesempatan mbok bilih ngersakaken gegono. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun.
3: Nggih, salam atiku.
1: Nggih, do piye? Pancen gawe ati. Pancen
3: ayem barem.